0: phone to me fra ama hi aye fe fe fe kama enti se fe mu na na ya se da kese e na ye de ma wo mu ye da ma se
1: ene ya wuti yi eye osuanfo a wo hwe kwa adwuma ene